Nazario. Nada pula mamor fodje, abro fodje, bismana fodje, bello fodje. Pula perro fodje gundej. Bé ko fodje karfe jukuran. Karfe oru kuri kati, horu kadar alo, karno gaybu. Kanan ka walifu, kanyo buri nyende alo karabe. Nada jabba saare, saare,